دوستو، استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے اس روحانی سوز کے بعد الفاظ سے احساس تک کے سفر کو مکمل کرنے کے لیے آئیے رخ کرتے ہیں آج کی آخری پیشکش کی طرف۔ ایک ایسی آواز جسے جب بھی سنا جائے دل ادب اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ ہماری آخری پیشکش میں سروں کی ملکہ پاکستان کی نائرا نور جی کی آواز میں سجی ایک امر نظم ہے۔ رومانیت شاعری کے پر اثر شاعر اختر شیرانی صاحب کے لکھے ان نہایت ہی سنجیدہ اور گہرے لفظوں کو جب خلیل احمد صاحب کی دھن اور نائرا جی کی مخملی

دوستو، نائرہ نور جی کی مخملی آواز اور اختر شیرانی صاحب کے ان سنجیدہ لفظوں کے ساتھ ہی گھڑی کی سوئیاں گواہی دے رہی ہیں کہ وقت مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کی بے پناہ محبت کے سائے میں آج کا سفر کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، پر جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہر آخر کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ آج کی یہ سرمئی محفل کو سمیٹتے ہوئے مجھے بشیر بدر صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ 90.8 FM پر ایس این ریڈیوز اور ریڈیو ٹانٹیا بھیل پر آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے، اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گی۔ کل پھر ملوں گی ان کہے جذباتوں اور نایاب کلام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنے اپنوں کا خیال رکھیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے۔ اپنی ریڈیو دوست آرتی رائے کو دیجیے اجازت، شب خیر، خدا حافظ، پھر ملیں گے۔